ekabire ba wo nam mu no nyame be kasa wate nyame ebe ma watu ya wo ka no ifi eye owura azeko usu ansa o eke eda o eke mr o eke professor o nyame enshira ne pa Solo pa na me bonyu di atechi di ama. Yau na mubia na. Solo beka sapa. Na me beka sa. Betu ya wakati tumi mama na. Free free tano sano.